0: Amen.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lahu irgaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullaha wa fa'alul khaira wa ajnibu anis sayyat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ibadallah usikum bi taqwallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah katsiran kama amar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum al amwat innaka samiun karibun mujibud da'wat wa qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله